पातु शशीसुतः ग्रालं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलाध्वजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः जानुनी रोहिणी सुतः।

सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभं मुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनं ऋणबन्ध